0: It's now 5:42.
1: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule.
2: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ang nabusog!
5: Ang nanabi!
4: Ang nahapdusan!
5: Naglagot na ang tag-iya sa martilyo kay wa pag-iuli o nag-wild na!
6: Hala, pag-wild!